Kommande lejardag, 29 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terje Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse og Nekvonder. Ein heile festivaldag i Tolage, Badnalandet, Goldenmøte og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til O-Champus for telebussar Karin Klagsvik for Hollywood Tøyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareien.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til følja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til följa tele. Kunna det om tradenar og fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev til fantastiske strånda av VRA. Vi navnet som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nåse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Nekvånden. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køren Klagsvik for Kolleval Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjøp i Ergogommersje nu og ergogommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og oppleve de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse og Nekvåndel. En heilig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til O-Champus for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Ahoen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.